Ungefär så här. Först ska min far och katten matlås. Vitter, bitter, något som hänt. Det är en sån här ex-dabass. Och det är sån ish, split haste. Riga Nights 2016. Und ja, oftmals ob ich hart zwölf Tausend heiße Abgefangen, Englisch singen.